Өткен судан жаратылғандан аттыран бала тұран Құтқарындыр дүниені қаратының қанатынан Жарқын бұзып қарап, толқын шыңға шыға шамалып Сесі қайда көбірінің көші қайда да

Еділдің ұрықтары қайта тулақ, қайсар ұлан қайта тулатыр, қаны тұрып қаны тулаған да тұнған.